Slušali smo balet U dva prizora Apollon Musaget Igora Stravinskog. Nastupila je Akademija St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom Sir Nevila Marinera. U nastavku slijedi Bolero u verziji za dva klavira Morisa Ravela. Klavire sviraju Louis Lortie i Hélène Mercier.

Bio je to arpeggione, sonata za violoncello i klavir, uinačici za violoncello i gitaru Franca Schuberta. Svirali su Walter Despalj na violoncellu i Darko Petrinjak na gitari. Slijedi Adagio i Allegro, opus 70 Roberta Schumana. Walter Despalj violoncello, Stjepan Radić klavir.

Violončelistica Ana Rucner uz Zagrebačku filharmoniju izvela je bolero Morisa Ravela. Za kraj kasnih zvuka, Destini Ludviga van Beethovena. Ana Rucner i Zagrebačka filharmonija.